Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus, eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar av fd.fo.

0: Eine Stunde offer und marsch dann auf FM8. Mit Bella Frischkolde. Da kann auch ein Chat wird Stolz ist das Budget mit Lovchik und Happy. Sundag klockan 15. Är vi vid Lötjen här åtta linjen så vi tar mot i AP. Klockan 16.15 ser vi från Bottsvinnan med den skala och Norsjö Västern. Vi tar under omfärg av mannakvällen klockan 18.30. Ta Kaj och Bestreimer hittas vid Djupmör i Klagsvik. Lörsta av FM8, tutt Fobosradio. Lörsta av FM8, tutt Fobosradio.
1: Omrönsen samstar vi. Estekommunno. Skåsson av Gudtjegg. Rundhaga kommuner, Air Transport, Kristian Grøtenom, JFK og Gulle Klugger.
2: Ja, yeah, Gulle Veit.
1: Ja, yeah, Gulle Veit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Fra Eichene, nytt tilbudspillet heimasynet. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjede. Skåp i Langborg vi 5 megapladon for 1.13.95. Et lukkere gemma-song vi går til rommet 100x200 for 1.13.95. Vi topper adresse og på en. Og hatt av vår bære brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eit.mo.fo og les tilbudspleien. Eit.mo.fo, eit.mo.fo, eit.mo.fo, eit.mo.fo, eit.mo.fo, eit.mo.fo, eit.mo.fo, eit.mo.fo, eit.mo.fo, eit.mo.fo, eit.mo.fo, eit.mo.fo, eit.mo.fo, eit.mo.fo, eit.mo.fo, eit.mo.fo, eit.mo.fo, eit.mo.fo, eit.mo.fo, eit.mo.fo, eit.mo.fo, eit.mo.fo, eit.mo.fo, eit.mo.fo, eit.mo.fo, eit.mo.fo, eit.mo.fo, eit.mo.fo, eit.mo.fo, eit.mo.fo, eit.mo.fo, eit.mo.fo, eit.mo.fo, eit.mo.fo, eit.mo.fo, eit.mo.fo, eit.mo.fo, eit.mo.fo, eit.mo.fo, eit.mo.fo, e

0: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om treidnar av fd.fo.
1: Faxe kundi. Sletjer tosta.

Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde synder meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til fyrja tele. Kunna det om tredenar av fd.fo.

0: Sona appen hevur nega til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvín sum eg kunnu tekja fyri at tella. Kunna tað um treidnar á ft.fo.
1: Hevur bilin tørva skund hjálp, við taka okkum av dekkskift, bremsun, oljeskift og mekt anna. Vi sitja fyri at du sleppur undan tryggvar bujetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vense.
2: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över pakkan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stytt.
3: Är du showmauer? Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hika fotbollte, ring heim och nöjt ner det akkurat som om du var heima. Vi internet från åpås för att du stöv och samband av sjövnån. Ring till åpås att 203 213 eller vidja heimasjågare åpås.fo. Opus. Samband og jöllum vekkur.
4: Takk sig kundi. Sletjur tostan.
5: Erst tú mó, hefur høgupinne, turra hú, etla vötta krampar, blanda happy hydrate við vatni, njót fruska smatchen og føl múnin.
6: Fra gulle glokkum. Til tikkum og jomoksa skifta vindei og hórar. Lústu nú. Fá okkar sér kunnu fagfólk út að ráðja var til bestu lausn. Hur er chapes og openland. Vi veit at tikta gøy vindeir og hurra til Atlantarv og gaskan er ui hasat. Timpur plast tre alu ella aluminium fasadur. Inni glas ella sandglas og tjumuti og tjustar. Ring 300 000 ella skriva til gulle snabla gulle.fo og vi vinna aftur. Og inna vi vi er nun fantastiskum prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.